Спасибо, Алло. Evo naga iznova. Da vidimo ko bolje ne može. Okrene svaki svoju. Ruke gori na gospoda. Sedam put u mjestu. I krio iste hodon. Drug za drugon. Drugo mjesta. Živa starino. Živa starino.